0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

komme varmtrent like store. Han var i mange år min beste venn, og vi reiste omkring i verden, og folk de kjente oss igjen. Du følte deg så trygg i en sånn frakk. Så var med og vann krigen over den tyske Wehrmacht. De sa han var tovd av kamelhår og ull, for meg var frakken et minne om en mann som var gull. Nå er frakken borte, etter alle disse år. Av og til så sender jeg han inn tanken når jeg er ute og går. Når nordvindskuling fedde gatene der jeg var, var alltid konvoifrakken ord har.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos. Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Little Queenie med det amerikanske country-rockbandet fra Kentucky, som startet i 1986, nemlig Kentucky Headhunters. Så skal vi over til Sverige, da skal vi få en kar som har vært bassist og gitarrist, sanger i gruppen som heter The Boppers. Men i 1993, da tenkte han, nå vil jeg starte for meg selv, og da lagde han orkester som heter Peter and the Chiefs, og første plate kom året etterpå i 1994, nemlig Peter Jasewski, og her får man med melodien If You Ever Been Loved.

Ja, nå skal vi over til USA, til Kentucky. En kar som heter Chris Stapleton. Dere har sikkert hørt han, det amerikansk countrysanger og gitarrist. Han ville bli ingeniør, og da skulle han flytte til Nashville. Men å bli ingeniør i Nashville, det vanskelig med all den fine musikken, så han satsa på musikk, og det ble mye country og country rock. Her slo han skikkelig med melodien Tennessee Whiskey for par år siden, men nå kommer han under countryfestivalen med en ny hit som heter White Horse, og den skal dere få her. Chris Stapleton.

Ja, den melodien var det Truckee. Men nå skal vi over til Holland, og det et rock'n'roll-orkester som skal anføre den gode gamle melodien Diana på sin måte, nemlig Terry Lee and the Big Rock Revival.

Så skal vi ta turen over til USA, til Mississippi, en kar som var født i 1925 og døde i 2015. Han gitarist og låtskriver og plateprodusent, og han blir regnet som nummer tre av de store innenfor blues, etter Jimi Hendrix og Duane Allman, nemlig B.B. King. Og her kommer han med Lean I Know.

Ja, nå skal vi ta turen til Holland igjen. Og der skal vi ha en kar som startet å synge som en 14-åring. Og han faktisk av indonesisk opprinnelse. Og her skal vi få, og det en kar som heter Ricky Lee. Og her skal vi få hans versjon av den kjente melodien A Man Can Cry.

Så skal vi ha litt amerikansk rock igjen. Et amerikansk rockband som ble dannet I Missouri 1992. De holder til nå I St. Louis. Og det The Bottle Rockers. Og her skal vi få de med melodien Every Kind Everything.

Så skal man ta turen til Sverige. Da blir det litt dansebandmusikk igjen, og et av de mest populære det et Mike Algrens. Og de har lagt et vikingamedley, det vil si kanskje de mest populære melodiene til vikingene. Og her kommer de med flere gode melodier.

Ja, vi skal fortsette litt mer med amerikanske artister, og da har jeg funnet frem et country-musikkband som startet opp i 1987 fra Nashville in Tennessee, nemlig The Pirates of Mississippi. Og her kommer de med lyn Speak of the Devil.

Men vi skal ha mer amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut en artist som heter William P. Homans. Han måtte ha et artistnavn, og da ble det Watermelon Slim. Han en amerikansk bluesmusiker, og han spiller munnspill, og... men akkurat nå for tiden så holder han til I Canada. Men her kommer Melin, That Ole 145.

Så skal vi ta turen til USA igjen, og der har jeg plukket ut en amerikansk countrymusiker. Han har hatt mange gode melodier. Han hadde faktisk 30 stykk på topp 40 hits Billboard countrylister, og det ikke dårlig. Men han har her hjelp av en kar som heter Roy Orbison, som alle husker. Men han som synger her, det Ronnie McDowell, og her kommer Melin Hurting.

Så skal vi ta turen videre til New Orleans i Louisiana i USA. Der det en amerikansk bluesgitarrist, sanger og bandmedlem. Han kommer fra en veldig musikalsk familie, og han har til og med hatt med seg tre av brødrene i orkesteret. Og artisten her Kenny Neal, og melodien I Go By Feel.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har spilt. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da plukte jeg ut en kar. Han født I India og kom til Irland I 1965, bare 25 år gammel. Og da ble han med et showband og ble med en av de mest populære I Irland. Og det Rolly Daniels. Og her kommer Melin, More of You. Ha det bra og på gjenhør.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
9: Hey, man, what's happening?
8: Hey, brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
9: Yeah, how's he doing? You okay?
8: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Det var Frankie Avalon det med Just Ask Your Heart. Bare spør hjertet ditt hvem det som elsker deg, trufast og trygt og godt, så får du svar. Og da får du høre at det meg, for å si det enkelt dette her da. Han gjør det jo litt mer poesi ut av det, men det det der ligger i det. Så har jeg nå funnet Tammy Wynette med I'm Only a Woman, sier hun.

Ja, det var Connie Francis det med Follow the Boys. Følg guttene, sier hun. Og hun vil følge guttene til den gutten som hun følger når tiden er inne blir hennes. Så neste her nå, det Daniel O'Donnell med I Just Want to Dance With You.

var Daniel O'Donnell det med denne nydelige melodien, den flotte dansemelodi og flotte herlige takt, synes jeg. I just want to dance with you. Jeg vil bare danse med deg, føre deg rundt på gulvet i rytmen og bare danse med deg. Neste kar nå, det Tony Christie med Jenny My Love.

Det var Tony Christie der med Jenny, my love. Jenny, min kjære, kom og bli her hos meg. Du grunnen til at jeg lever. Du luft og jeg puster i. Så kom, jeg vil vekke deg hver morgen. Være den som vekker deg hver morgen. Så kom og bli her med meg. Så har jeg nå funnet Isla Grant med It's a dream come true, sier hun. Det er en drøm som blir virkelighet.

Trevor Jerry Love Wall, Jerry Waller stemme. All I ever want from you is you. Alt jeg vil ha fra deg, det deg. Og ikke forandre noen ting på deg. Du så flott som du og bare vær sånn som du Så vil jeg ha deg resten av livet. Så har jeg funnet fram en tyske her nå. Vi har litt det også innimellom her. Og da har jeg valgt ut Semino Rossi med Der Himmel lest uns nie allein.

Det var da Semino Rossi det med «Der himmel lest uns ni allein». Himmelen vil aldri forlate oss eller la oss være alene. Det er en kjærlighetsengel som passer på oss hele tiden. Så har jeg funnet Bobby Darin her med 18 Yellow Roses.

hører Bobby Darin der med sin 18 Yellow Roses. 18 gule roser, de kom I dag. Og det var litt overraskende for meg, men du må spørre han som har sendt de rosene til deg om han har planer om å gifte seg med deg. For rosene, de vil jo visne etter hvert, men din fars kjærlighet, den vil aldri visne. Så har jeg da funnet Ingemars med nå og hele livet.

Ingemar stemme nå og hele livet. Så har jeg funnet Elvis Presley med Surrender.

Nana Mouskouri, parle-moi. Det slår meg hver gang jeg hører hun, for en fantastisk stemme hun har. Det en nytelse å høre på. Så har jeg funnet her nå Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls.

Det var Ricky Nelson det med Lucky Star. Lykkestjerna. Han ber til denne lykkestjerna der oppe om å hjelpe han med å vinne hennes kjærlighet. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi i dag også, og da takker jeg for meg. Takker for at dere har hørt på meg. Og så sier jeg sånn som Kurt Foss og Reidar Bø sier, Vaya con Dios. Gå med Gud. Ha det godt.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Rå og Bryne.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i programserien Good Old Days. I studio i dag er det Terje.
1: Og så er det Leif.
2: Og så er det Magne.
1: Ja, endelig, når du struer. Ja.
0: Nå er du frisk igjen, Magne.
2: Ja, ja.
0: Nå, og nå er jeg blitt syk, så det er greit nok.
1: Ja, ja.
0: Men det er bare litt forkjølelse, ja, så vi håper vi ikke vil hoste og herke for mye. Det smitter ikke gjennom mikrofonen i alle fall.
1: Nei, ikke bare Nei. Lytteren.
0: I dag begynner vi med Trini Lopez og en sang som heter Lemon Tree. Dere har hørt om den?
1: Ja, lemon trees are very pretty.
0: Yes. Også, but a lemon fruit is impossible to eat, sier han også i teksten.
1: Ja, det.
0: Ja.
1: Lemon, det er jo sitron, det er ikke sant?
0: Det er sitron, ja.
1: Impossible to eat, kanskje er den altså?
0: Nei. Og vi er jækla sur da.
1: Og jeg liker godt det,
2: ja. Sitron, ja.
0: Den kom ut i 1965 og ble enda på 30. plass på Billboard. Han er skrevet på 30-tallet den.
1: Ja vel.
0: Lemon Tree vi skal spille nå av Trini Lopez, som kom ut i 1965. Og han døde for et par år siden han. Født i 37 og døde i 2020. Og denne sangen Lemon Tree, den ble skrevet på 30-tallet. Og den mest kjente av sangene til han, Trini Lopez, det var jo den som kom i 1963 og hette If I Had a Hammer.
2: Ja.
0: Ja. Så da tror jeg vi bare kjører i gang på den, og så ser vi hvordan det går.
1: Ja.

0: Ja, Haka Haka Burning Love. Ja, Haka Haka Burning Love.
1: Ja, det ble maset i slutten.
0: Ja, det ble litt maset i slutten. Spesielt det med det, hva var de hette for noe? Det hadde jo sånn dametrio som var med og så, sang på koret. Sweet Inspiration, sa de. Men vi går videre i programmet vårt og hopper over til Gene Pitney.
2: Ja.
0: Han har dere hørt om.
1: Jeg har hørt den,
0: ja. Han har hatt en del hitter, han.
1: Ja.
0: Blant annet den som vi skal spille nå, som kom ut i 1961, som egentlig er en filmmelodi, og den heter Town Without Pity. Det passet jo godt at Gene Pitney sang Town Without Pity. Men han... ble ikke så gammel, han født i 1940 og døde i 2006, så han ble vel ikke mer enn 66 år da.
1: Nei, det var jo.
0: Og så kom han inn i Rock and Roll Hall of Fame i 2002. Og så vet dere hva, han har skrevet Hello Mary Lou.
2: Ja, vel.
0: Rikke Nelsons den store hit.
2: Sier du det? Ja,
0: han skrevet, ja.
1: Spilte han ikke hennes jul, altså?
0: Nei, ikke så jeg vet om. Nei. Så da hører vi på Town Without Pity. Yeah.

0: Det var litt James Bond der.
1: Aksel ja. Kontor at James Bond kanskje ja. Begynte
0: ja. Ja, ja da. Så de kjente disse filmkomponisterne, vet
2: ja.
0: Du.
2: Oh, ja.
0: Ja. Vi skal høre på til noe helt annet. I 1965 så kom Herman's Hermits ut med sin LP nummer 2. Og der har jeg plukket ut en sang som heter I'll Never Dance Again.
1: Den spilte med Per Sverre med Kjelland.
0: Ja, det, Per Sverre og Per Bamberg hadde en egen evne til å finne melodier, synes jeg.
1: Ja, de hadde
0: ja. Det. Det var jo ikke noe som ble, var noe hit noen plass.
1: Nei, men de hadde flere, den der en svensk ord, vet du.
0: Ja, ja, ja. Why?
1: Ja, den er en svensk som spiller inn.
0: Stemmer det.
1: Bamberg som kommer inn, ja. Hermans har jeg aldri likt.

0: Men akkurat den der likte godt.
1: Ja, men vi, vet du, vi arrangerte den på en helt annen måte. Vi hadde litt mer stemmer og sånne ting.
0: Ja, men det så gjør det.
1: Ja, så. Men jeg så her i en advertisement på Facebook nettopp at de skulle komme til Norge nå.
0: Herman Hermes.
1: Hermes, ja. Oh, ja. Ja, men uten Herman. Ikke sant? Oh, ja. Kunne de ikke kalt seg for Hermes da? Jeg hadde ikke nytt av det. De kjører på med navnet, så det to igjen av de opprinnelige, og når de mangler hovedvokalisten, da blir det, kan det umulig bli det samme.
2: Nei, det blir ikke det.
1: Men du ser på Smokey, de har jo skiftet på vokalister. Ikke sant? Ja. De finner alltid en som har omtrent akkurat samme stemmen.
2: Ja, jeg ville akkurat sagt det. Ja.
1: Om Hermes har gjort det, det vet jeg ikke.
0: Nei, men den her var fin. I'll never dance again.
1: Ja, vi kjører i gang med den.
2: Ja.

0: Det var balsam for øyrene, det.
1: Ja, det var det.
0: Ja, jeg synes det nydelig, den versjonen. Vi skal ta, gå videre med Everly Brothers.
1: Ja.
0: Også en sang som kom ut i 1958, som ble nummer 2 på USA på Billboard, og så ble jo nummer 7 på Country Hot 5, Hot 100, eller hva det heter for noe.
1: Ja.
0: De har to lister, vet du.
1: Ja.
0: En country-lista, en vanlig lista.
1: Ja, ja.
0: Så han kom høyere på country-lista enn han gjorde på Billboard-lista.
1: Ja, riktig.
0: Den heter Devoted to You.
1: Ja.
0: Og er skikkelig fin. Han Don døde fra oss i 2021 og fylt så langt tilbake som 2014.
1: Hvem var det av de som hadde kols?
0: Jeg tror det var han Filia, ja, han som døde først.
1: Han som døde først.
0: Da var det han som synger den høyeste stemmen.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Da kjører vi i gang Devoted to You.
1: Ja.

0: Da er det tid for Roy Orbison, The Big O, som han kalles for, ikke sant? Ja. Og det er en sang som kom ut i 1960, som heter Blue Angel.
1: Ja.
0: Den ble nummer 9 i USA og nummer 11 i England.
1: Åja.
0: Ja, og 1960 var et godt år for Roy Orbison, for da kom Only the Lonely ut. Den kom ut samme år.
1: Akkurat.
0: Altså han hadde to kanonhit i 1960. Roy Orbison, han ble født i 1936 og gikk bort i 1988.
1: Ja, han ble ikke gammel. Eller?
0: Nei, han gjorde ikke det.
1: Men hadde ikke han en del... Et par dødsfall i familien og kone og en sønn og noe sånt.
0: Det er jeg sikker på, Magne.
1: Jeg holder før det.
0: Ja, muligens.
1: Ja.
0: Men vi skal høre på Blue Angel.

0: Ja, det er ganske fin. Det er
1: søte musikk.
0: Ja, det er det. Han har en fantastisk stemme han hadde.
1: Ja, det.
0: Vi skal over til en dame som heter Helen Shapiro.
1: Hvem var det?
0: Du kjenner den nok best for Walking Back to Happiness.
1: Hun, ja.
0: Ja.
1: Ja, akkurat.
0: Det er vel den største hitten hun har hatt.
1: Ja.
0: Men hun hadde en hit i 1963 som heter Look Who It Is.
1: Ok.
0: Og den ble ikke så, men jeg synes det var en greie sang, så jeg tok den med. Og
1: ja.
0: For hun holdt jo på, eller holder på enda, hun startet inn i 61, hun.
1: Jaha.
0: Og hun har spilt inn 18 album og 43 singleplater. Så noe må det ha vært. Ikke så veldig kjent denne her, og ikke så veldig suksess heller, men hun ble nummer 47 på listen i England.
1: Ok.
0: Men vi må ha litt av det også.
1: Ja, visst.
0: Come on, look who it is.
1: Ja. Look.

0: Så skal vi hoppe til Marty Robbins og hans store hit som heter A White Sport Coat.
1: Ja.
0: Den kom ut så tidlig så i 1957 den. Og på denne innspillingen så har de jo selvfølgelig med seg Ray Conniff's orkestra.
1: Ja.
0: Marty Robbins, han fra Arizona.
1: Ja.
0: Og han ble ikke så gammel han heller, men han var tidlig født, han født i 1925, og døde i 1982.
1: Ja, han ble noen år da.
0: Ja, ikke så veldig mange, rundt 60 år da, ikke sant? Han var aktiv fra 1948 han, og så til 82 da han døde.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Og andre slager, det er jo omtrent til ta Tommy Steele sin katalog med Singing the Blues og Knee Deep in the Blues og
1: stemmer
0: alt dette her.
1: Stemmer det. Det var vel dette som var den store slageren hans.
0: Det var dette som var den absolutt største.
1: Ja.
0: Og du hører med på den.
1: Ja.

0: jeg ser på klokka, jeg var der og glemte meg litt av. Nå holder tida på, og våres på så går ut.
1: Ja, vi må sørge for at du ikke gjør det.
0: Nei. Da tror jeg vi må slutte av, og skal vi, da har jo en del 3-4 på igjen på lista. Skal vi ta Neil Sedaka som avslutning?
1: Ja, det passer godt.
0: Ja.
1: Det passer godt.
0: Det en sang som kom ut i 1962, og heter Next Door to an Angel.
1: Ja.
0: Det oppfølgeren til Breaking Up is Hard to Do.
1: Det det? Ja, ja.
0: Ok. Og da sier vi takk for oss,
1: takk for
0: og
1: oss.
0: Velkommen igjen en annen gang.
1: Det gjør vi.
0: Ha det godt.
1: Ha det.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

disse tonene riktig til, ønsker Sonja deg hjertelig velkommen til en ny musikktime her. Melodien heter Angelia. Men vi skal ha mer fin musikk, og nå det Tore Gjørans er klar her med de små viktige øyeblikker i livet. Kos deg sammen med meg her på Radio Rosen.

og si takk til Arnstein. Og nå var det siste melodi ut, og det Lady og Landstrykerne som fremfører den med kjærlighet i Ablin. Da må du ha tusen takk for å lytte av musikktimen min. Sånn jeg ikke var verdt for musikken på Radio

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Mariero og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Mariero og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Conway Twitty og The Road That I Walk fra 1980. Så var vi i gang med nok en country-time her på Radio Kos. Vi skal fortsætte nu med et blad til med Twitty, nemlig Conway Twitty's søn, som i 2009 spilte ind albumet Debbie Don't Do Dallas Anymore. Og der har jeg fundet frem en, som hedder Too Late for the Show, Michael Twitty.

Så skal vi ha en dame, hun heter Holly Dunn, og kommer fra San Antonio i Texas. Født i 1957, men hun fikk et kort liv. Hun døde bare 59 år gammel, og holdt på da fra 1985 til 2003. Hun ga inn albumet Milestones i 1991, og der synger hun Daddy's Hands.

Molly Dunn går vi over til Mo Bandy, som startet sin karriere en 20 år gammel i 1964 og holder på ennå. I alle fall når jeg gjør dette programmet. She's Not Really Cheating heter albumet, og det kom i 1982, og jeg har valgt sporet An Angel Like You, Mo Bandy.

Så skal vi ha et norsk innslag. Gunnar Thommesen født I Bodø, men bor for tiden på Sørlandet. Han begynte tidlig med countrymusikk, og etter hvert så slo det til. Han har lagt en god del plate og reiser rundt på konserter og greier, og tog et kunstnernavn som heter G. Thomas. Og I 2011 ga han ut The Best So Far, de første 25 år, med hits, og der har jeg valgt et spor som heter North Carolina. Der synger han sammen med selveste Bobby Bear.

Låten How's the World Treating You. Det en flott låt, og den komponert av Chet Atkins, og var opprinnelig bare en med bare musikk på, ikke sang. Men etter hvert så tog mange artister opp denne herren og spilte den inn. Men liksom ingen fikk sånn skikkelig hit med han. Elvis tar til og med å spilte han. Og han blitt oversatt til norsk. Men jeg synes den fineste er jo, eller den da det virkelig tok av, det er med Alison Krauss og James Taylor. Men så kom jeg over en gammel plate fra 1969 med Dottie West og Don Gibson. Da tenkte jeg, den må jeg høre. Og sånn hørtes det ut i 1969.

så sa jeg at Kjet Atkins hadde lagt den, det stemmer, men han lagt den ikke alene, han lagt den sammen som heter Bottle of Bryant, som kjent for å lage en hele del for Everly Brothers. Og det var faktisk så tidlig som i 1952 den ble lagt. Vi skal ha en duett til med Lee Ann Womack og Jason Sellers på et album som kom i 2004, og vi har tog fram A Little Past, Little Rock.

De fleste husker vel Train to Trondheim, og hva var det den andre hette? Nå står det litt stilt. Det var veldig populære på 70-tallet. Det var Sir Douglas Quintet de kalte seg for, og mann bak de, det var jo Doug Sam. Han kom tilbake igjen i 2000 med The Return of Wayne Douglas, hette albumet. Og der har jeg funnet frem Texas Me. Dette skjedde jo i 2000. Jeg skal se om jeg kommer på det nå i løpet av melodien, hva den der veldig populære heter.

Så skal vi ha noe country gospel. En gruppe som heter The Spencers har tatt fram den gode gamle Elvis Presley-melodien Crying in the Chapel. Og det gjorde de i 1991.

Mercy Brothers, som er tre brødre. Så har jeg fått den frem en norsk artist. Han heter Tore Andersen, født i 1960 i Oslo. Men han fikk et kort liv. Han døde i 2015, bare 55 år gammel. Men han spilte inn et album som heter Right Around the Corner i 2009, og det fikk han spillmannspris for. Og jeg har plukket frem Goodbye Blues.

flott artist han var, han Merle Haggard. Jeg likte godt han. Og like han fortsatt. Linda Ronstadt, hun slapp den første albumen sin i 1972. Den hette jo da Linda Ronstadt. Der det bare covermelodier, blant annet har hun med seg, eller har tatt med på denne, et spor som Johnny Cash spilte inn i 1958. Den heter I Still Miss Someone. Og med den så sier jeg takk for meg, det er nemlig siste melodi i dette programmet, og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. I Still Miss Someone, Linda Ronstadt. Nana.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Dette Radio Kos.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Lana Lee av det svenske rock'n'roll-bandet The Refreshments, som startet opp i 1989. Så skal man ta turen over til USA, og der har jeg plukket ut en melodi av et orkester som heter The Tractors. Det var fem karer det, som spilte i forskjellige orkester, men de slo seg sammen i 1988 og holdt på i 30 år til 2018. Spilte country og blues, og her skal vi få dem i melodien It's a Beautiful Thing.

0: it's a beautiful thing.
1: Så skal vi få litt svensk dansebandmusikk, og da har jeg plukket ut orkester fra Nyköping, som startet opp I 1973, Mats Bergmans, og her kommer de med melodien Let Me Be There.

Så har jeg plukket ut litt amerikansk countrymusikk fra Tennessee. Og det en kar som heter Carl Smith. Han var aktiv fra 1950-tallet og helt opp på 70-tallet. Og her kommer med Melin, I Found Someone on My Own.

Så skal vi hjem til Norge, til Oslo. Det var det orkester som startet opp I 1973, som jeg tror de fleste husker. Og det New Jordal Swingers. Og her kommer de med Lean Rambling Fever.

Så skal vi over til England. For der startet et orkester opp I år 2000, så heter det Cadillac Kings. Veldig god musikere som spilte rock'n'roll og blues. Og her skal vi få dem I melodien No Good Woman.

Neste melodi får oss å tenke tilbake til Hans Petter Hansens melodi «Jeg kommer snart igjen». Men nå skal vi få opprinnelsen til denne melodien av den greske artisten Demis Rousseau, som også besøkte oss i Stavanger i Kuppelhallen. Og melodien er «Goodbye, my love, goodbye».

Så skal vi over til USA igjen, til Texas, der bor en amerikansk sanger og gitarrist, Sonny Fisher. Og her kommer Melin, I'm Flying In.

Så jeg plukket ut en melodi av den norsk-amerikanske pianisten, låtskriveren og skuespilleren Steven Ackles, som gikk bort nå i september dette i år. Han ble akkurat syk, og det en av de beste vokalisterne og pianisterne som hadde her i landet. Og han er fantastisk med rock'n'roll og bluesmusikk. Og jeg har plukket ut melodien Hey You.

så jeg plukket ut en melodi til av det svenske rockebandet som startet opp denne musikktimen I dag, og melodien By Your Side av Refreshments.

Så har jeg plukket ut en norsk artist som kanskje ikke er så kjent for alle. Han heter Kåre Wirud. Det er en norsk bluesmusiker, komponist og låtskriver fra Notodden. Notodden som er Norges blueshovedstad. Og hans første opptreden var i 1962, og det var i Notodden. Og melodien vi skal få høre her, det er «Ikke jeg».

Så skal vi over til Sverige igjen. Det var det musikkgruppa som startet opp I 1962, som popgruppa da, men I løpet av 70-80-årene ble det mer et danseband, nemlig Sten og Steinli, og her kommer de med din Halleluja.

Så skal vi over til Oslo Orkesteret The Teddy Bears. Det er et norsk rock'n'roll band som startet opp i 1980, og de holdt på helt til 2016. Og her skal vi få høre det i melodien Sommeren 57.

Så skal vi over til Danmark. Der var det en dansk popgruppe eller rockeband som startet opp i 1984 og kallet seg for Påslaget 12. Og her skal vi få de i Merlin Tennessee Valls.

Så skal vi få litt rytme og blues og soulmusikk fra Alabama av den kjente verdensartisten Percy Slades, og melodiene Take Time to Know Her.

Ja, da har vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Og jeg håper vi har hatt det fint sammen, og dere har kost dere. Og, men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en av det kjente norske bluesorkestret, kanskje det beste, J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters fra Lillestrøm. Og melodien er Matilda. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

Da skal vi ha litt country her. Fremført av han Werner Mack, etter hans Svein I Prestegarden. Nå tror jeg han ferdig med fine melodien sin. Da setter vi på Werner Mack.

det er sagt en forsjanse under mor. Og da skal vi lytte på noe lokalt her, nemlig Hårdtrekspillklubb med den vakre melodien Luftslott i det blå. Kos deg!

så sier jeg takk til Jørgen Lindberg for den fine. Da det Olavs danseband duo med melodien Drømmeland, og det blir den siste melodien jeg fikk plass til dette musikkprogrammet. Sonja Eike har musikkvert for denne timen på Radio Kos. Igjen hør, hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss.